0: inteligencia artificial mejore a otra inteligencia artificial.
1: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
2: De lunes a viernes de 3 a 7.
3: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
5: Verisur.
6: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
7: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
8: Herrera en COPE.
9: La mañana.
8: COPE Galicia.
9: Estar informado.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ponteareas gardou este mediodía un minuto de silencio en memoria da veciña de 81 anos que morreu o domingo presuntamente a mans do seu propio fillo. As portas do concello, veciños e representantes municipais quixeron acompañar a familia nun momento de dor. O goberno local trasladou a súa máis profunda consternación e enérxica condena e puxo os recursos municipais a disposición da familia, ademais de ofrecer a súa colaboración ás autoridades para esclarecer o sucedido. O presunto autor, un home duns 60 anos con antecedentes psiquiátricos, permanece detido no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Foi el mesmo que, en segundo a investigación, confesaba este domingo ter matado a súa nai cunha arma branca. Está agora pendente de pasar a disposición xudicial. E hoxe atención a calor porque temos por diante unha xornada de altas temperaturas en boa parte do interior de Galicia. Provincia de Ourense, sur de Lugo, están este luns baixo aviso amarelo da Axencia Estatal de Meteoroloxía. No Miño Ourensán podemos achegarnos aos 38 graos, mentres que no sur e no noroeste de Ourense e tamén no sur de Lugo as máximas rondarán os 36. Ollo tamén coa diferenza entre o día e a noite. Meteo Galicia fala de moita oscilación térmica entre a mínima e a máxima. Pode haber máis de 20 graus de diferenza. É o caso, por exemplo, de Lugo Cidade, con mínimas de 13 e máximas hoxe de 34. Ata agora, o valor máximo do día, 29.9, case 30 graus, no Concello Pontevedrés das Neves, ás 11.20 desta mañá. Insistimos, ese o rexistro máximo ata o momento. Comezamos a semana con anticiclón, aire cálido, pero a situación vai cambiar xa mañán. Unha fronte pouco activa chegará pola mañá e traerá máis nubes. Miña xoia mal pocado, se alguén lle chama así a outra persoa, seguramente sabemos perfectamente o que quere dicir, pero como o traduciríamos o castelán? Pobre diablo, e aquí ven a cuestión. Cantas veces temos unha palabra, unha expresión en castelán e non sabemos como dicila en galego? Pois a partir de agora temos unha nova ferramenta para sair de dúbidas. A Real Academia Galega acaba de poñer en marcha un novo dicionario bilingüe castelán-galego en liña, con milleiros de palabras, expresións e frases feitas, unha especie de caixa de ferramentas para que queira falar e escribir en galego e para descubrir tamén que ás veces hai palabras en galego que din moito máis do que pensamos. De seguida, falamos disto. 12.22 minutos, marchamos face la compra. Atención ás mellores ofertas do día, ás do Gadis do teu barrio. Escoita.
11: Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
13: Atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo 1,69 euros.
12: Gadis, en confianza.
14: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
9: Herrera en COPE.
8: Galicia.
9: Estar informado.
10: A partir de xa temos unha nova ferramenta para saber como se di en galego aquilo que dicimos en castelán. A Real Academia Galega estrea o novo dicionario castelán-galego en liña. Cunhas 26.000 entradas, máis de 55.000 acepcións e arredor de 6.000 frases feitas, custa dicilo. Un dicionario que non se limita a dicirnos cal é a traducción dunha palabra, tamén nos advirte pois de falsos amigos, das diferencias de xénero, dos distintos usos ou das expresións que poden cambiar dunha lingua a outra. E hai un dato curioso, a propia ferramenta xa nos permite saber que palabras están

0: Estamos buscando máis. Bueno, falamos coa directora deste novo dicionario, a académica María Dolores Sánchez Palomino. Que tal, bos días?
1: Hola, bos días.
0: Bueno, a primeira pregunta é case obrigada. Que o que máis lle estamos preguntando o dicionario? Porque vendo estas primeiras buscas hai palabras moi comuns, non?
1: Sí. A ver, a verdade é que todavía, bueno, ainda non é moi fiable, non, digamos, o que se pode andar buscando porque estamos nos inicios, non? Haberá que deixar pasar un pouco o tempo, non? Pero lembro que unha compañeira túa díxome que precisamente unha das palabras máis buscadas era radio.
0: Que bueno. Entón,
1: sí.
0: Eu agora miraba pues, bueno. Era temos contra, cava, curro. Pero bueno, que nos di que por onde van as dúbidas, aínda que sexan aínda pouco fiable, porque estamos arrancando con esta ferramenta.
1: Eso é.
0: María Dolores, era unha ferramenta moi sí. necesaria, non?
1: Pois sí, a verdade é que sí, que había unha demanda social importante, porque xa o dicionario que se publicara en 2004 tivera moita repercusión social e moito éxito, non? Uh-huh. Utilizouse moito no ensino, na traducción. Era unha demanda que se nos viña facendo, non? Entón, claro, agora o ideal é así, é como se fixera sacar un dicionario en liña, non só porque para os usuarios é moito máis cómodo, non? É máis rápido, senón tamén porque nos permite ir actualizando e ampliando, non? Constantemente a obra, igual que facemos con monolingüe. E esa é a idea a partir de agora, é dicir, non estamos ante un dicionario acabado, sabemos que ten un número de entradas limitado, pero a idea é ir progresivamente achegándonos pues, a un volume de entradas semellante ao que pode ter o dicionario xeral. Que cando se fai un dicionario bilingüe, uh-huh. E en particular, cando se trata de linguas próximas, non? Como pode ser estruturalmente, refírome galego e castelán, non? Sí. Que ademais levan moito tempo, moitos séculos de convivencia, o cal, pois, digamos, facilita, non? As penetracións dunha lingua noutra, pois é moi doado que haxe equivocacións en canto ao xénero das palabras, en canto ao número, en canto ao réxime dos verbos, uh-huh. E en canto aos falsos amigos, os que mencionabas, os que facías alusión.
0: Sobre os falsos amigos, hai algún exemplo, creo que moi bo, por exemplo, a palabra rubio, que non significa uh-huh. o mesmo en galego que en castelán. Entendo que hai erros moi frecuentes deste estilo, non?
1: Claro, frecuentísimos, pois é iso, non? Un confíase na proximidade, non? Entre as linguas, e pensa que todo é igual, e todo non é igual, efectivamente, non? Rubio como palabra existe nas dúas linguas, aí están os falsos amigos, neste caso unha identidade de forma, non? Pois a identidade total, pero despois significativamente non ocorre o mesmo, non? Porque rubio en galego pois é vermello, non? Sí. Ou tirando a vermello, mentres que en castelán pois é o loiro, non? Do uh-huh. galego.
0: Aí tamén se incorporan unhas 6.000 frases feitas. Sí. Entendo que hai pues, moita dificultade, non? Traducir unha expresión que literalmente pode non ter ningún sentido na outra lingua.
1: Efectivamente, ese é un dos maiores problemas cos que podemos atoparnos cando traballamos en dicionarios bilingües, non? Pero é moi necesario tamén, porque todos sabemos que o control dunha lingua realmente podemos dicir que existe, non? Que dominamos esa lingua cando dominamos a súa fraseoloxía. Cando sabemos o significado real das frases feitas noutra lingua, os significados metafóricos que pode ter, etc., ou as connotacións culturais que pode ter, non? Uh-huh. E iso é o difícil a hora de dominar unha lingua, e é o difícil a hora de trasladala, de facer unha traslación de frases feitas dunha lingua a outra. Ás veces non se pode, porque encobren iso, non? Realidades culturais que non se pode literalmente, quero
0: claro.
1: dicir, non?
0: Uh-huh.
1: Entón hai que facer unha traslación que corresponde, claro, na lingua de orixe, de partida, non?
0: Claro. María Dolores Sánchez Palomino, académica e directora deste novo dicionario bilingüe. Graciñas por atendernos hoxe.
1: Grazas a vos polo vos interese.
0: E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. Empates con distinto sabor para Depor e Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
2: Moi boas, pois sí, ambos empataron a un tanto, pero non foi igual para ambos, porque o Deportivo segue sen perder logo de igualar 1-1 a domicilio diante do Getafe nun partido no que ademais comezou perdendo, pero que empatou co novo gol de Aubameyang, que marcou unhas 5 xornadas que disputou co Deportivo dende a súa chegada. O Deportivo está sexto na táboa, a espera do que faga o Xeo Betis. O Celta está 15º logo de seguir sen gañar, suma 6 en